ene ba chichira do fono mure ye papa ken ye mi ofori enura na bebra panya begine chi ye edine na otwida e ofie yamane da cruise de lumba e kano ibibe kwa jebi eye nsaman kwan ye nyina ebe faso ibibe kwa jebi one day wo hu ohu ano kaya yaka bine kana sem yabana yebekro munsem yede ya beko yede ya nyini batu yen enyini mu yare eneni yekika ho eka wiase abrabo ho ndiye toda na etwase yehunu san na ise bribe betroyen baba betroyen

0: ene yeja ye nua ofo rekwan a 18th October nso ya ene nso ye maame bene ya ne maame ofremu Margaret eye akusia badu ono nso ibija ne kwan e na sesom e wo babia ene ye kwa presby ho na ye maame bene nso e ba kwa ye na sesom eja ne maame e kwan eye 18th October eni firi ono ma eye 24th October no nso ye papa ya from pon eye ne maame eye Janet ama efiye ono nso nya mfio ha eni mienu no ono nso ibija ne kwan e wo Platinum Heart 24th October aha ye papa e hwe nse yinyina ebeshe black and white na edi amba bijano kwae na aye ekama eni ntino muma yenshe eno nso enso ema yen na eno nso efri ho no ma 17th no said ya yabom dawuro no Ghana embassy omo eba ha na ye na yihia passport ni Ghana card no preparation ayaye no tam no eye no nso ekro na mbashasie na ya na yihia passport no ya ya amaye ni Ghana card no na ebo no nan ekro nso a community no yeshia eye abazado no na na judi na no ji semo a odifiri no ho a ebreye na ye nso ne ya yewo edema no no na ya ye unze ye na nanom atua na mo community na atua na mo nse akonso sori ni nyina ho se omomo a masa adumadie emra so na nsori fo ni nyina emra youth ni nyina entimi mpie ye ni se saada no ebe ye krabe hwe na ye nyina abom kutu na ye shia no kama na ne yewo ye de ato omonim na omo aya amaye na ye nua ba pole na ni nua eye eye mama ti so ne on papa wo firi mu no mso omedi na wo tweda e wo habrona strasi e 133 eni nti no eno so ehu enhyehye e wo ho eno so no mo hwe enhye no so emaye enyumire ewia dumi no mie no kopem anajo eye nondu eni nti no mo hwe eno so enso ne hana today Saturday program no ebesi na me yard much na the Sunday program no so ebebre wo acha nya me yard ma ne na sama ni ene wo chafu ma majority na nya me yard mo ebehe na minya mi zigebe ni no edin chechere at me abrain eni nti hye no so se enne no ye kuja enua ofori ekwan ya tamre ye
1: amizamu
0: maha nana
1: yasi question bi ba chire na me de toso na na crofo start frame
0: na
1: ye de na muka
0: na ye chire se na ochina die ifi ochina ko ye nya ba bia nchiye foforo wo ho e na na amamfo pese mu na me se eni die ba o miss aha e be pe
1: we dey eye minko amajene na di wo mun se ye be boye humodin bia
0: yeah
1: se ifiada no ibitimi anya ba bia ye be ye no
0: okay
1: eno de ye be boye humodin pa be se 90%
0: yeah mu be mia moni
1: ye be mia ye ni papa ifri ifri juada e kono
0: okay
1: be wura ba bia to ko ye ta pe ba bia be na se ni nyina entimi ansi dia sie ni de be sie no
0: yeah
1: nemu ya pebe bia yebeye
0: na hie no
1: eno de eye
0: eye must eye ni de yebeye ni de yebeye ya
1: ndi sie ni de kwan bia so Friday ni be sie
0: na makti
1: eni ebe boye hu modin so sie benya ba bia ebejina so aye sade no se ye nya de a eni se de mu kan yebe se sai hu ni aye baby fufu
0: okay me enze da so fa na na